That's right, yeah, Jai. Not 70, yeah, Jai. Inshira 1045 FM, your number one account radio station. Ano pe mi mo akwa ba, baby, a wo bia e radinya kopo inshira se odu efide ato ase. Ano pe ye ni ema mi. Dina hosse ya adwen se ye jai na semunti ene radia semun fantaso amro ne mo abrabo enye nhira ne nye yenso. Welcome on board ano pabosu ni sunsu no etogye nso.

0: no seratem won rekwa wodi di wie na se wono me enam yense echi na se bohu sakra ye bia ko ho doctor inkwara no mpemfu ni na betimi ano seratem seratem ye echi di dura officially na healthcare fda aje gbedin kratu yi atum
1: Isra 104.5 FM.

0: Adesima mbe mamu nyinadwuma mu atasi shawa 104.5 FM suniwo. Adwumre nso so aye oduma nkuma nyankopon ne nananom samamfo ada Roma yatnase. Na yatnase se ye ne de na kyese nsem na ye de ebrewo. Ye be ye ho drabrabo mu nsem na yakọ yenim ene yene muhis. Ha muhis ene babishia. Na sewo ye menyonku kurasi nipa me fere no na me obi kan me dead at the form sewo ye menyonku kurasi nipa na ene sibabi a obi a no me wiya foto sem no na me biye phone line wiya bra Facebook in shawa 104.5 ye be soja wo dem ha ye nhye dan no tie ni ye en ha ban ni nyina woni mo fie enso ye be soja wa ha ye nhye dan no ha mbacho wadi express wa e be se adwuma na ba be nana ye de ayi sanitizer spray so I want a fungi also. Aha, nti agwasi fadie na spray so mamina. Omunye wa bisho mba haini. Oda brabe fasi ya live show ni yeye. Aha, nti. Ayesa omu beba kwa tita babi. Afemus omu hadwe. Aha. Eti, abuswia, ene yebe soja wa ha. A white minyina ya fungi. Aha. Eti, ene ye tufu ya. Iwe na mubabam straight na fe papa na trans na ne jabe dead ha bubu enso studio hanso nshi o studio hanshi o ta ye nti amakura no kura fanshi ai ene bibi besi ene me pese entasio mo motentasio go mo sem ne hwa bibi pie ana wan fa sa ha ba na ma o de no so bai ah bibi ya me de me na me driving ti me ntentasio ni bi aha
1: ebi
0: ya o pi ane ma pi wa ha okay abusu afo ne masama de bram na ye quick and short na yenya kwa kwa kushia ye malam muhis but ono mpe malam no pe doctor eno ani a different baby o pe malam ni doctor ni nyina ye kugo mu ni abrandi o hadwe o the three that is not denied shade to the woodcutter asema me de bro neno no se emre papa yo ho timiye de wo ye bia emre wo ho the tree that is not denied shade to the woodcutter. The okuta moto so doma. Na wodi budua ton ton ton ton ton. O sa jina dua kono anwina se na wodi eku dua no. Enipa bi be didi oho. Na so no otwa na ase. Nipa bi nyamfa so firi oho, wakwan kyerɛ, watenetene, ofutuo, kakra de support wo mo. Niema bi a ubie bie so kyerɛ omuntu na mo kɔ manim. Na so nipa kono a eyeyi hotena wonim. Eno mo hu ese abufo nim ni wuraba edi sa wo ye papa na o papa ya ogusu a wo ye nim no se duru ba bi na se eno amu ne nipa sorite a wo a hwanim kwanim na bibia be yeye bronis the tree that is not denied shade to the woodcutter woni o wo bu na to atwe no wo amawia mono oda so adin yo atwe so mframa e fa ne ho ebia na wonnim se nipa no a wo boa no no na esoretia wo bia nim se nipa no a wo de ne ko ba bi papa bi no ono na esen ha wo ah na me se meme ebia tomeda atori bebere de eto so train am de firi ho am ba kromai se nipa me ma hunu se kom de wo wo ye jobless wo ni adwuma ye na meme wa yem ayem ye ni akoma pa me famo wo no se na me de adwen wo me ho kra de na nye papa me so me de bi hye de atone so makoka ne ho asem papa che nipa sena machi guho na da bia na mekase bia na sa nye ma no ayeye no a na egbokwa bitu ho ma ye na ezu enim na wonnim nti na da ogusu a wo kire kwan ma ne kro e bia ka nim a ka wo sa jini kwa mu wonnim a kwa yusa firi ne so nipa bebere obi sunsun na kata obi so obi kasa keke recommendation na ye application pajuma na ye tiwe sa wo so otwa application wo boa nko to no bia fan so ene ye ko e services e production ene bibia ye e ti se wan ye obi ene wan mu a master usuku akwa nyina ba ye kwa onim de ba ye kwa wo na so wo asrese ni papo asa wo boa na ya na wo hwe movie industry se ni papo bebra theater no obi de fetche obi obi ho ani ka che obi na so obi ye obi so shade ekata ne so na de ohyese na ansene honti no wetumi ampie na ni anso de obi ya ma no nti wetumi ampie anyumre de meka chere no no na some of omo edisua de ni se be good regardless of who is watching or how you are treated. True character isn't conditional. Eh, suban papa. Bibia memre e susude bia na ho. Nipa no nya wonye. Eye den a ebepie. Oya obuhu, onya obuhu. Enti dru ba bia. Nya wo bo anu no a. Ono ane san so so eye otamfo. Nyesu se de borofuna kana wose dua no aye twa no kura no. Wanfa ni nyina wode manipa na nkame no. E me se me nkame nipa de wo. Wo de aye de wo ye bia. O ya ho katua pa beba. E bia na ama wo so ne na aba wasefo so. E de internet bi bo papa di na otwam ko. Obi so bo na papa di ese gina nchan. Ha? E se bi da ho e ma wo. Di mpa bi da ho ma wo. Abra wo papa bi da wani ma na wunim na ma wi ase kura. Papa bi abapa ye obi nti. Etina panifo ka se obi nti ne anuma besin nsa. Papa no a waye obi papa pen ne ba e na e hye nsa na ne nsa so twa. Nese ah asume si nti nkensa we de ko bi ene obenom. The tree does not deny shade to the woodcutter. Di obi aye obi aye no enfi no. Di obi tima obi aye na ko enim.

0: utimi etoto unipa ntemse la meka se abrantie bia na wunya ohini bia nimu adomu a na danfo ekwo won ho kire ohini no a ye pe na asemu later no afi owo baaye a oyeye ikuku adamfo no owo baaye kra no ono na sa kwoje na danfo ne de wu eh kama enti enefu tuse ma bayi ye va entwe ho fo se se yekeka nipa ho sem ese nipa ema ye ji nim ema ye di kan abrabu mu no ene ade ababua eye asisten mu abrabo ema ye nyina me nyam da ase.
1: All right, ada funa ye nyina
2: edi kan ma mati fu ajo ese nyam ya do bi aho ye
1: atare na fu
2: da ase pi
1: o fi nyina ba
2: o vie me ka ase kra ba bi ana
1: so fa toto na ba ana drop so discontinue na da fa toto
2: e bi sken ho e fa toto
1: Alan Banfa Efa Totro.
2: Oh, Alan Jemati Banfa Totro. See your position.
1: Adokufo Banfa Totro.
2: Efa Totro.
1: Adokufo Banfa Totro.
2: Efa Totro.
1: Ebi ana o pass 17 na nyese. Na yo hobi so Efa Totro.
2: Eh, no me ba be ka say.
1: Sego. Na kwasi hwe yo, utiwa yini, uyini ne ya.
2: Ya bibi, nura.
1: Udi kutofa ho
2: na. Na bibi, tin se ba pam pam that's address.
1: Address am nyese say yo bisero.
2: Oya. Hanivu
1: aposo na nsem ti sei na aposo nsem ekokoko
2: to ya hanivu
1: eh aposo na nsem ofe adu nsem nyefe
2: alagi na tiwo no
1: anu kurasi ni o
2: maru
1: we woni mu no
2: we
1: woni mu no
2: we dey kwani to abek
1: ah eh kurasi ni baba
2: o mi se azomo wo ke o eh azomo Nipanye. Obi du ala bo ba de na ja, mama ba chia sa ba pano. Ba chia papa bi ti. Nipanye. Nipa oni nam ebu a oji nipa di. Wiya kan afadun wiya kan fa meka fa manyosem. Amanyosem ebu on ma oji wudi. Obetimi no so side wo wura ha. Beso on side wo wura ha. Ebi o so so do wo peni bi won no di pala fa echa kwa si wechi
1: kwa kwa
2: so so pa pa pa pa pa pa pa una peni ni mu pe ye ni e ho yi ye ye me karanya me ana pia stadium ye pa ni 90 pa so betu se mi ni ye konto kwa na si ye ko a opa pa ka pa twem ko na se wo ni na be sia me na be ka we ho asem kire me a wo ka me ho nko nko na pia safro ze obedi ate o ka me o so support o eni na safro be ka dio ze ni nya ze we be ka se di sej we be di ate o be ka se je mu aka ho akero wo bi wa so se do wo pani bi wo no na obi wo no sa fa cha kwako si akwa pani no akwa se wo ate pani no et c'est pas lui na suna na sunye sharp wa na se ni timo ye sharp no afa ho time sa ne bitie et bu onuma pani bu onuma de na sunye ne de hein na sunye ne de uye ya obi ka we mo sam che wa no afa we ka ho che oh wait onye ba pa wait wonye ba ka ho sam sei o ka ho sam sei no amaso no afa ari ba bitie bi jini pa bi di kwa mese we mi di kwa mde kwa manyose mu uza kwa alanchamati di alanchamati di peni bi di e jan e mase wo mi ni apeni jama anko u jama ane kwa febe yaswa nisika wo ne wole chi yu nipa mu nisika wo nipa biye chi uja se e yi nipa uji bi di nipa biye di o mi di ya mi wedi ya mi nise mi niyano eti se bi bi honu na se eba na se enye ya e ye mi mi niyano na se ese mi jama anko I said, "Me pua, but oh, ko ya bua ma ko we an afino na chese oh akwa we mama de ko, but let's ajay duachi, ajay duachi,
1: ochi bua,
2: ah, onkasi osu ochi bua, osu otu ni na kure bua, ochi otu
1: ni na kure bua. Mabu ni sembi bua numu swaya na ya sempa.
2: Asa pa yo,
1: onkasi sembi bua numu
2: asa sempa. Asa pa,
1: onu sembi bua rough, but be ya papa, ochi bua ni dia maza.
2: Me sing, ah." Pani bi na me so bi sa ni ko ni pani no. Pani o ye good ni na ko nka che se o. Mi ni. O so problem bi. Sa problem no. Akedi ya butrin.
1: Etim do akwa akwa akwa.

0: I was for Brennan. Your name, Udino Wabo Adim,
1: Dr. Mohammed Issa Abebio,
0: Muhis
1: Heba Center,
0: Muhis
1: Dr. Pasho.
0: What's whatever,
1: Dr. Muhis?
0: What a
1: baby, I'm a friend, baby,
0: I'm a Jumano.
1: Hey, Udium,
0: I'm fine.
1: Odium Ufri Tech, Eko and Joshua, in between Odium. What's that canting chrononaco Odium?
0: Oza,
1: Odium, Codium taxi station. Well, we may be cutting a taxi driver for one say, Muhis. When I can say Muhisa, meaning of gravity, and
0: of a woman pitch your kind of minimum.
1: Ah, Obianime, Yankovo, somebody in the back of the house. Who taxi station where cutting over say Muhis?
0: Okay.
1: Odia Modi be a MU. HIS,
0: well, Muhis.
1: Muhis.
0: Okay.
1: And your police or Muhis.
0: I was for my Facebook is 0415 and then BBC.
1: BBC.
0: Nanubi, I could see the Papa Bibaha. Papa, other friends, I could see the Obacha Charles Hans Amun. Sophono. A cranny Baha, or by any dear or
1: cock,
0: or the showboy is Haba, or some end dear or cock. Anna Muhis is what
1: showboy, convoshoboy.
0: Anna
1: Muhis is
0: Haba.
1: I'm not sure. Mabakwa sem tia wabi.
0: Mm-hmm.
1: Obi onim ahafu kukum. Konfu anu wa jidi.
0: Mm-hmm.
1: Sabre ni enche mu se ahafu. Bono, mm-hmm. bono is. Mm-hmm. Nani nina ye bono ahafu.
0: Na bono ahafu.
1: Yes. Nti konfu anu wa bimpa ni efe ni konfu jemfi.
0: Mm-hmm.
1: Oni ye wo kon enche sabre ni muna ye wo tonu soa. Mm-hmm. Nua mao plus. Waze mafono plus
0: bidao. Plus oho ye.
1: Tuko kukum gosu emim. Bono ahafu area hodie.
0: Mm-hmm.
1: Ana obi kura na mkumasi ya unse mm-hmm. plus dan ho pe. Mm-hmm. Nega si ye wono konfu na
0: pensu. Yes, yes, yes, yes,
1: yes, yes,
0: no, yeah, was
1: ready. Yes, and that honor. Not ye. Ye woman no 2 weeks. Na me no move for that.
0: Oh.
1: Ah, at the whole kind
0: 2 weeks. Ten years asanti.
1: Me pacho, me mammy asantini, pio, me papa da gumbani. But me papa mammy so say asantini.
0: And no asantini.
1: Ah, and me papa kura.
0: Me mammy for na asantini.
1: And the cat me say.
0: Ah,
1: antina, o sa jefu kokwa tachi abebio, me nana kukum ma hine no no. No, no, the mayor, the bay, a tono.
0: Okay.
1: Now, confue no, you have a cuckoo mine. 2 weeks, me no for mammy, a duaduma, what the new for the 2 men, man, I'm about to check Adoma Chiricua.
0: Oh, my
1: mammy didn't Adoma Chiricua.
0: And if you
1: say, I'll be and the way I call a cocoa. I was there, no for now, one nomino. Sabre, no, so, Yajinanum, Asumia, the bay, Eddie. And I was there. O mo deme ko chire
0: konfojentia
1: na konfojemfi no o come different spirit na ne spirit ba ko e ben my friend Isa aho na menya di Isa no travel mo ba kwasi mbi ana konfo no yire na onyin se ye ono so a wonwoi enso nimpoku an hyehye enso odi no futu man ma na ma shaasi num
0: ifo bai
1: ai na o mu ja be ma konfo no second Moses no no I'm telling you and now and some 12 wash and then the chile kukukum eko busa history no omu kachum say a rare and you kontumpo and dear mami mami jami ma konfone ni yire
0: that's how you move by him
1: o koma wabe kona konfie o nina se isano 2 minute bedi mwa wabo dam kuro besa o yade and o kachum omu se menyina e krimoni kesie omu fa edi isa entome me pese omu omu a ayom pese omu kami na nanom eso muno and ya die nina na eye boni se bedu yemu ene haba mama I'm telling you and ya die nyina na sabi Moses otimi konfaro fie eko hu de o nyina ansana nyankopon ma ne kokon arebe atia faro faro no osum nyame ana dabi esu nyame ma ne di kan ko hu aha yebetia aha yentia yes and otimi kwakutia faro ntinye niam nyina na ebia osum na obi som nyapa obobu ni se we de osum ko bonkum na me som ko de bay nifa tienye konfodi di isato me no ampampa ene manyini abaye deputy chief imam e okukum ha asnafo sa yet kukum se
0: wana ya kwada
1: no central mosque kana kano ah me ma me na owo me no nye krimoni ah konfonti bebere ka se Malam Isa ma omni mi sen kremu fo na de to me. Azen kremu sumu ya tu di a omutwa dwan. Na ya ye khutuba. Ya bom pa ye shi na so. Me me de ndi ye konfo na de to me.
0: Wallahi.
1: Tenu zo mo muti ne kan sen. Mi swale nzuzu ma nkosu ya Qur'an da. Si mi kasa mi kan Qur'an a chire wa obeda.
0: Oba wi ne baba.
1: E chire se nyankopo tu mi no. O da suma ba bia nti. Ahaban na wo ka no. So obi di ahaban ye nsen chire ne. Obi di ahaban ye tu mi. Obi di ahaban di juma. En chire se wo ye bosumsum ni.
0: Okay.
1: Ahaba djuma die nko ana e ka se obi som bosuma adie wei e som bo mame bosum enti bi yama mamre ne mamane egusu enti odan e som bo bosum ya adie rebe e som bo enti e to da kra na e wias mu no nti na omo masu adie onkrimosum mu ene kristosum mu no enwoma timi me hu se abosum ya niema bibiri empo ko ba bi kra na nya adwene bi se me na bonkum poli a eni kwa se me kwa rege se wo ye bonkum de ba bosum eto da nya obetwa boja nkwa na de ba aya bosum but bosum ni power kan kasa mu de ade e som bo manipa ana bosum no enya sasa o e suman ai ahoni na uhu no enjire se eye no ne tu mini ere be ewum awoye na mamre ne na mani ne na pade ema no ono so mani directions e di di de be ni juma eto da e kwa e fa so nya abibiduro mu tu mi ene ehabama mu tu mi no ebi efrijini eye motia enjo se konfo bi wa na akom no ba wo to rum
0: kopa draba
1: yes enti eto da ehabama ni bi ho ne nya firi tete susu no akuafo no ma be na ene ye kwaye ni ho tete okra di agro beyira ho kwaye ni enti kwaye mu na akuafo ni bi nso enam mu so edinya habama sara nsuzu na abofo mu ko ahayo omo so di aduro bai enti ahaban ni mu nimdie ni mu tumi no enam different enti no betimi aka ehabama na bom di adigme fe no odinsini enya bosumsum ni odinsini na senka enya yen abibifo ana ya ebu ye dia bo mfia ko mu pa na ye doctor se obi na ma bu ni ya se bu na ya kire un se ngwa pa
0: bu ya se bu bi o
1: ye be bu se na na bu a ye timi bu ni ya se a kire se e kro tu obi ni ye dia dura term no kro na rebe
0: awu
1: na uko university na uko kosua o ye medical doctor o ba outa em se science ni chemistry physics ni ade ne de formulas e da o obi obokko school ni bia besua bi ba de na aduma che die free haban mu no e ye re no ade a bia metime ye papa bia wo ntime nye ade a wo betime bia metime nye eno nti na the whole Ghana set so e san se ye si brenya me bre pa metna konfo na so me sa ko di muzama disco christo church na mo class 3 achimo oda eno mo veni bs 3 achimo oda kurase na me ma me de me ko ma muzama akokura no wa bing tata ye ka se sofwa bing pa na sam keto a
0: sa ndi oni bayi
1: me ye ka ba ye bedru ho ba ye de okura obi ani no obi because konfo from konfo na so e ko di muzama akokura so na muzama akokura no no wa wo mama ngotwe o si yen fadro mama to de aduro ni mutumi nyina ode mame mo sa ye bo okwa ha ye nene kwa ha yo e wo kwa ye muntimi de me ye kwa ye muni patu na meti ho no ai se obi ye primary ni wa dum ni na mkota so abobbo ni ka wan na ye
0: so de
1: ye ha baba
0: so de fe
1: kwa ha mu I'm telling you bi dam ko mu bi
0: ta wa da ha ba
1: mu ba antina mi ami platform o mabo memra ni se kwa ye musu di hinan kese wokwa kwa ye bretuo no mu se wokope di onim de e wokwa ye no mu na wshia Dr. Pasho Dr. Muhammad Isa babie wa san ono anane na bompuri mpuno I'm telling you enti muzama akokura owuto mi naso odini tumi nyina na me kire wade bi ye wa haba bi wo ho ene me de haba bi ba mesole no meche wa hwefo bi made na saa de no so munyisu no monfrɛ no monka results no nkyire
0: okay
1: meche wo made be ye miensa na ye wa haba bi wo ho mi modin na eno de ye kwa hayo a senke yemfa ne se example a champion na bi si ni fa na bi si bonku o so hwe hu se ansa na abeti ahaban no ahaban kro na bi si ni fa e bi si ni be
0: bonku
1: e ti wuti ye no watu no aka bom no ayi ni sei na de a she tu na no se wansa ne na abeku na wansa ne dodo e beku no kwa ye no ye ntimi
0: aduro ho se e ba se wansa ne se wo kunu a
1: se otu abo abedi ka
0: to no se to to to
1: sa bo ana na abeku mu bebere e wo kwa ye ni mu enu so ye nyane basa basa e da wa wo be ko onse enye na aha yo yenkwa no kwasa ahu
0: me ka papa bi
1: agro be yira okwai
0: eh papa bi ne fe no kosibo
1: yes
0: no eteni
1: okay
0: ba nye se ndi ni kosibo no
1: mm-hmm.
0: na owura ha no de namaba mi se eh papa de o chance bo
1: anya
0: o wura mu anu achi bia ba
1: ya haban
0: na otibi ba fi anwumre se be jemi na na tu aboba 5 o'clock
1: mm-hmm.
0: ebe bo 7
1: mm-hmm.
0: ebe o de otweni akantia ba fi
1: yes
0: bebi okwai enso wa ne fa kozio ye nwa bo bia e no waka se edru ba bia owo ni obi awoya otimi dinya na
1: me
0: ba won ka da
1: before papa bia na obekwa kwa ima ade tu aba fi kwa I'm telling you to
0: possible
1: e to da ye wo abo bi ba bi ayeyi aye ke kambo mu de ya ade
0: ya ade
1: o chokuo mu sa o tokyo na e se o
0: ko
1: bo ha na to de ade a na aja o de akura ho e to da obe chini kwa ibretuo mu nyina hu se ani ya ere bayi aye den ba we de uko na na wote papa no nyame bo ne pa enu achi no mi filimu za ma ho no mi kodi bokina woni bokina e fe kro bi sugu noma se wo dru pusiga pusiga ye gana sugu noma ye bokina awonso mi ko tra kokro poso ensem ana mi sa kodi sankanduri sankanduri nso ye bokina o aho de ben sankase sankase ye togo enti wo dru ho a ye bokina Togo, Ghana, and a share boundary because Udana Susuho, Udana ya Ghana, Pusiga ya Ghana, Ana Sankandura ya Bokena, Sankazi ya Togo, Ana Suguno ya Bokena, Matinao, Matia Drew Krumpa, and Nuachina Mikodi, Beni, Beni de Zugu, Zugu Fuanina, Mahinkro, and a very Zugu, I was Mikotinao, and Unti, Mimeti Matinao, Serti, so. Adding a bay, I am a different.
0: About
1: what you didn't
0: say, so you're rare.
1: Rare, what do I say? You have a baby soldier because you say, you're cut da, say, ah, baby, shia, okaboma, a soldier, bamfa, when you will be by no better, by Ubu. Ah, we met my mother about to send him say. Na me se kasaguso obe kasaguso fantoso toso obe de beto so wezen toso na piu sa
0: eno na me pese o ye ne
1: hanu eno na e kire se o nsem ne yare ba
0: ya boni mu kuro
1: matime de kresu wezen room ahabana mas manfa manchis bi ama me de beso ja wo kura di mu
0: ene
1: enso mu sine ja e de be
0: e de enso ni
1: haba me de yenye ma different here ye wa haba bi ye fen anansi dokuno
0: anansi dokuno
1: se o de ye nyina kwase fo family aha wanse ye wa anansi dokuno ana e wo ba akubu okoko ase anansi dokuno ye nkasenkase no
0: eno
1: e se haba bi e de pa
0: ene de ya bem duro
1: very good
0: ana e wo de wo wiram a
1: de de ya bem duro anansi dokuno na ho kare sa de ye obi bia ye komfo obi bia onim do ana e de ye retentive memory
0: ana ne kaya de good
1: na retentive memory no be hia edua ye friend enkrampan no so edua ba different edu enti wo twanso a wo sono sono
0: entofom
1: ma ne entofom ana wo be hata so so hata no ade so wo ma ne entofom ansele se nyame ye wadom na nya sukotwea ma se nso to a
0: ensuo direct ensuo no
1: na wo yina kan nyina bom na de flower a mi do nyame sa kronto so se ke wo classroom da
0: odi kai
1: yes e ya haban powerful obi antimi ntware da eno ti na o ya directions no de bia
0: ene se mo dwuma so adaje nko a o because we had to process
1: abe fe enye na jane credit ye wa haban obe kwa ahomache no akoti dua no ebi wa kwa be wo ho
0: se
1: ye wo dan ye de ti haban ye wo mra ye de ti haban ene ye wo kwan a
0: ye
1: fa so ti haban se oni ma we dro nye powerful da
0: papa bi no wo se
1: hwia I'm telling you today
0: mra kuro bi fro se hwia ankra
1: ankra
0: na no ti edu ba fe no continue
1: okay
0: wo de chi na ti edu
1: ah e wa se tie ye wa haban edibusa ye wa haban ye hwehwe nipa shebre ni ye wa haban edishira ye wa haban edituya obi suka me se obi fo wa dia na obi diwa wo no mudo ba maso ye a me mount wa no na me dia haban na shim kasaguso so wa se haban tutu pau ti se tua u be o wa u kasaguso a e ko nipa so pau
0: ti obi se
1: a kanu wo dimika
0: ta ti go se asa
1: wa ta enti wa haba ya di shira ya wa haba di tuaka ya wa haba ya di busa enti na the whole world me wa che die bi mo ha obi ani bi me nko na me dia haba nsu bi agu ho wo do na ti aso wa ba ro mpa boa e firi wo tiri mi nko pe wo nanso bi bi abe bo di a chira wo he ya die bi a wo mo jani mo bi ameka a chira wo one said ye no yama enewi asina de ye me na na ka kire mi se kremoni se owa ye very dogo ba we kristoni a ye se tola se kremoni ye koko a ye very se o dia ye firi o firi o ye kristo ye se red se sofo e ye abusa ye se o ye counseling kremoni ko ye bi ye se o ye abusa
0: e ye sale
1: oba ni aha eti broni de o di machine ba ye no o di show motu ma na o ke counsel mu chire o ma okura o hwe computer na so na si eh mi ni padua skeleton ni na da so problem wa problem ba ye nam ya bibre mu ni mdie so e ye
0: scan
1: ye si abosu musem
0: oh bayfo
1: hey ye die wu pa o denti bro ni aye sa die wei mu ni msika effect wo mobile phone
0: e san so no blood
1: yes e san kuni pantam
0: no blood
1: radiation
0: no sana o de keke no e mo gani mu asa nya djuma
1: nya djuma
0: o pa kwa mo chire
1: mobile
0: phone
1: mobile phone
0: e bi o kise bibia
1: ah da bibi ni na ye beka so e bayfo
0: by now say muja no wo mu ntino
1: yes
0: e bia ni
1: bia enti de bibi ni e betimi aye bia de ebu ni say e de bay enye ba mi kashe nyame ani mu nyam say ba bia nyame di mi chinchini nyina wo africa no nyame ani mi kro ni bani desert kakra bokina desert kakra upe ba bia nua wo ahomachem ahomachere bi ni ahomatuntum
0: di
1: odi abasis masankre dia kofeti ko gokru eme asase hwe kokudum kum akokra danyine ketebu afubonjo we nyina ya
0: haba
1: telling add to nika kwajepo ya wa haba efe ni nyame be hu ansa
0: ba
1: hu ni nyina ya haba nyame akye ade ampa na aka hu ni mdie ni nyame so amfa hintaye to ayi obi aba entimedia media ni se mi kosetia ene de mi de ba yi mi de bi beche ba mi kirewa hintasem bi de di kan ni ye friend say
0: banche
1: kra yo ma hodo
0: se
1: ye ka board a ye be ka sha pantu ka mi nko apem
0: oni aba
1: control
0: wa
1: ah ufre kra sha ampa I'm telling you ko kra tru wa no e sabi odu ko kra tru wa na ti se kwadu no e de papa ampa me fo adamfo we di ede de ya ya adamfo we wo ye ka sha haban answer na to me be na juma numbers are very very important all banja abai u betimi aka bi 1 2 3 4 5
0: identify say
1: yes we say 1 2 3 e di akrona so ba habade sense so na
0: be so be 7
1: very good there are 5 na di twa johnson no ah na nim so on you need to know jabo ase a ade e man nyun so na e banja haban
0: minim
1: na e wode ye no bon ntobe e de ye
0: ba ye number ni bia na bitim
1: da bi ye number ni bia se ma chiro se ye woda e de ti haban ye wokwe fa so ti haban ni ye wo e mre a ye de ti se won nim sa ki su ye a we mu na nkokrafo a ye somo mu no o man fa hinta ye ntia ma ye timi kika bom di din senchre ne no ti u be fa ni sa Obere de sam de ye maako tre no de aba ne sa tre pese no eno ne ye tete awu mu no banche kro na wo se woni oba ne dan homa chem pese mu tete mo wo tata so pese o tete ma akika duro kakra bi no hia o so le ya na woni ne da so le ya se bi se jama ya adwuma to so le ya no wa yam no apoto yo mu onya sa se wa nya ya jise o jaya sa na wo
0: ti banyem
1: he banche ha ban yewo ahaban bi manfa ma even obrane atweta kudio ni obi si
0: tweta
1: very good sa ahaban no sa banche obrane atweta ne banche ahaban no etimi de no so twa dunso krobo
0: obi odunso
1: ah se ye kabom don se ye di bibi ne ka bibi na bibi aka bi na ko wie bibi mu obi odunso ka teso se ne ntina banche ahaban no ye ye de show ho a obetre dwabo asi so yes dunso ne and ya krabi nsu o ha ne de no ya spiritual wa ya oba wa ya be ma di gu anu ma se na be ya nwale ntia no na ya ka obrane aketa ya kings ahoma che na be sole a obeku akote ya kire wa ya chechire nsu a ya chechire be ma de tre ka hu se be ma dru bi ya chire ne tre oba dru ya 4 be patch of 4 plus 3 ya 7 e kra da ni nyina ya 7
0: 7
1: yo ka se dru calculation ni mo bo a na ngrupo trade ampo obo so ni asase no na ko tumi aw de be bo abodie ni nyina ba odi mere o se medi mere ni na e na ye ma de cooking kan ba bru bo se yes ahaban so be ahaban adwuma jise ukko bend ye onim calculations ni yesa ngere be emfa ahaban kro na obete obeyam obeyen moto obeka bom entimi so ja no ba me meye e be so ja no min kodi aduro bia me tete aduro bia ni nyina ne se formulas ni keys ni ede be
0: e wo ho okay
1: entie ni u ba akura se no dabo no utu de gu akrase dem a banchino
0: double
1: na utu a eda bi wo na so ko bia bo sa soja ko
0: banche jana
1: ko e soja ko ti se good hwe na tumi e wonu e mu ya gro de wonni mu no we the whole world ahoma ne starti wo nyenya o se yeta digu yekom ni ade yo per spiritual planter to mi wom ne sunsumu pa nyenya ene starti ne akọ ahoma chem no ne akọ ahoma chirebre no ne akọ ahoma taabo ne akọ bosum ene me de chem ni ne bai
0: wo
1: de se twa na moja efri mu
0: wo na ye ntwa na wea no
1: very good na baby kura ya sum no aye ni suma kura wo dia ga twa wo bubu agu ho o se toda tetefo no mutimi ja do to bi
0: ana no ko ho
1: gina eno o mu di nkosua ni ade ya no mregu ase e wada ne bosom et esu na se eyi we no odi we no
0: eno so so
1: the very day be ko odi ase no o mu baye yi abo akusie ni apese ne ko ase
0: ne ko
1: ma hin jansem no
0: e wa ase
1: very good
0: na me se me kwa kwa me fidie me ko e fidie 5 ibia jacket ana me yi na me bae timi ba chairman na na osi dabi ebiya kro na osu asie fie fara ba bi ba chiremi
1: we abua kusie ene a person kwa na kwa asie eda obedi ho a chire se de o kan no osi o kwa me ma hu odi abawa me ko chire ni akose sana ba ye be chini
0: ba fa hu nyina
1: odi be ko ba bi kro na so ye be chire ye be ye eno ntina ye ko ye hu adura mamre ye ro ye hu nam nyina ani yesechi no
0: ne dua yesi anoma kora faso no atatase
1: e no ti na aboam ye no pene kwase ye no ha ne ka cheche 2 mini ho 2 mini ho na ni nyina so nyame amfa hinta ye ode agun ye no mu ti na oka ni pen se mu ni dua na bamfa hansa ya de gaze nyankopo ni de oye ana nyankopo ni dua na mayan genius africans
0: ne ekira ajeje mu
1: masa
0: male ma memre mu ha se yesi haban ya ni ne megu ani mu ebusu abra facebook ishira 104.5 frankia no capture haban kakra ma menene ye nyoma pa yesi hu ye bibi mamu mfaso ayo
1: wa ye dia mfaso bebre
0: yesi obi beti no bi anyasem no dia ahaban ya na wo wano fomfom
1: ai eye ne kritro do obi beti no obi akwasem dibia se ye court ana ye keka asem wa himfie
0: ipa na miupa o mo kodi fo
1: anu ti na uko di asem bia na se o keka asem ya bo aho mamin chira wade bi enipa bia wo ye be ma e bia wo ne oba da moja muda e bia wo ne obi ra dada enye se to da wunim se obi ire na chenchan no koda ye
0: obi ye na hu ye
1: sa e bia ko
0: atwa bia
1: se ana ko kuro
0: bi se no no abetwe ma
1: ko en kuro nketo anu ma ya na
0: wo ye superstar
1: omu kuro no muta ko abe so
0: obi
1: ta twa abe to be ba je sa anajo nso ko to ofos ana ko to sos e wo kuro mo kuma se ko de
0: e
1: jade ni epe wo ko a wo be busa ni so wo kuro be ga so ye be oni kuro e ga da oni ne da abra oni de be unim so wo kuro he sempo sa akoso kura no spiritually we hear spiritual cleansing
0: yeah
1: ni bibesi wasem ne so eti enipa bi ansa na wo be ye aduro ana wo be ye ade e be ye powerful no de wo so di kan hu ni se e wo so di kan per spiritual cleansing ta me wo bo kina no wo ba na so na mabu wo ba na so be je aduro oluman ya bo bo adwale bi ho ne de bo ba gum de atadro no wo kra kra ka mu wo ba ya ye be sa agu bucket white mu nobody declare the no crack o jura your friends say u ko jura u ko jura o

0: de su nani no e ho de na me se be pese be se ye wo segment ya ye bo ani ho adanse ye enti wo chese wo ba no wo hu eh no wo hu hwe ne nani su ye no wisi wo hu hwe nanso ene ewurade adom nani no ehu ade ana afa nyale wa na ekeka keka hu nyina eno so ewurade aboa no ama ene sa nyale wa ni nyina eno so atimi afre ne soko je number no 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 yegusu wo ani ehu adanse no yentie wese nso ono so nani saa o anu fa hwe ono so yenkoti
1: wo chese mo ba kane ya so won sa ya do wese nso no hu na dia
2: bi
1: okay ana dia to so yenu so ya
2: me ba no so won no na de me bae na dia to me yensa no na me nko me bae me nko na me bae me ko junso me ya miti me ko junso o dia junso no na anu so me bae enso me ya na me bae Eko Junso, me ana mo Junso eh, and this is so me bay me ana mo ba, ma ko Junso me hunu kwa ya ba.
1: Since that is a kame ano kwa nuka, uko Junso ah, I just see group kwa mosta.
2: Me bati oso, ma me ba mo, uko kame no deme ko eba, ne fiye di e ana mi hunu, na eba ane di e minimum ha, nti uko kame nsa, ma me ayo, ayo.
1: Pejana kakra, ma me.
2: Sanu di e me. This is me pragi adimisi ye me ana mananti ebe ura dem
1: oh
2: ya and then make one meeting ya banti mo amu hanu me dey say me say nyame ya ade ama me ti mo amaka no so so na nyame nam doctor so ama obi aso obey ama no
1: amen
0: so ho afedi e maami nani ni bie ya ono atimi nanti kwaye na ade ono atimi nanti no na duane ono atimi nanti kwadwae kwadwo so ono atimi kwadwae kwadwale ono atimi kwagye nanso kwagye ne nan ya yenso ne nsabie mu no ana afedi e wadane sofo by force maami pani o na obetu wo me guo no osime de ewurade ye bia ma me etime shemi nyanu mu kra se se wo doctor yu adu hon ma me ma ya mu shishew koso nu maduro no na me de me ba no na me ba so me se wo ansa me time na tena ye mani nso ne ewurade ye adom ante je me telephone number na fa koma wo bia wonim se nani eha no fa koma wo bia wonim se nani eye ne ya fakomo obi onum se ete asi nani so fakomo obi onum se glaucoma ewo nani so na to ne nkra se ye o miamia biblenti ba obi a owo no onfre ye ne nkyene no na omra na omegye eduro ni bi na ono so atimi aboa no manani ahuade bi na okonhyira a watimi ahyira wo bi 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 fa number no hye no so se ye wo Kumasi Baba Yara Sports Stadium Kumasi Baba Yara Sports Stadium ho ne di adwuma ho ne clinic no ewo sala na miamia pi baby ti se go so Kenya se number 1 number 2 a chirensua e hofo ni nyina nso mo ni mihia adwoda every monday adwoda bia sala na Cote d'Ivoire German North German South the pacho jejeme ja sala hofo ni nyina nso hia me odrobo drobo fitem ana me pacho ebi nso wo tachiman e bechem omo nyina nso ehia me ewo sunyane abisim ansana ba Kumasi enkrukru be Kumasi etwe Kumasi wosie nyina nso ehia me Kumasi Baba Yara Sports Stadium afei yantinsi adanse enkaya akanum emle pemesa de ania ani de no mesa de ba ko bia ende ye dangerous eye dangerous make say nipa dokro wo tie ni adanti esense akontum ne yedi ni free buy o kwantu mabrochire abrofo de na abrofo nyeye efidie ben eni ni abrochire ho enso nani no entimi amie enye se bi ehu ade kakra na akaso wo ya ni kakra kakra wo hu hwe ani e ma no so ni aluprim dese Ghana enye sofu wei no okọ konfo wei no okọ malam wei no okọ afin sika wo difo abrochire bo nyina sika na sa nti e basa na nye oba papa sebi tafracha wo wale na enye ema papa bi a wo mo a abrochire sika sa ho na be pega wo ho na be so wo nsa ho na be di wachi odo so yi wasu mede na dance e ba na ni na te se ta ama sise wo nsu ho ade obetimi akataade e sha okala ebe gye wo nsem ye frami senchrani doctor wo nimu nyina na me nchaage o mama ni ma me nchaage wo da se wani ni ntimi nchaage wo 10 million wani ni ntimi nchaage wo 20 million wani me nchaage wo da bi da menye bi da menye bi nsu da medika kacho se eye empenfo tete empenfo na duro na na omude ye adwuma no ana me aduru me so a ekura me nti amane ani amamre wo ho ne se ye nchaage wo duro no wo ya wo adu adu ni ye nchaage wo ho ye fado ni peske wo na hwenie ampa braba ji bi kwa wani ni bia kwaso dem ko di adanse fama twe di ampon gem number 0542 08 9983 0542 08 9983 maka kire wo se wo kire kotokofo e bo bolu nti ye betwentwe so nemu mefiada ana ye beye adwuma maka kire wo se wo kire kotokofo e bo bolu stadium ho nti ye betwentwe so efiada ana ye beye adwuma ye nti adanse e no a eto aso no
3: so what is wasu wono obeka esen se do dine ni ehun ti ana ma o kasa o ti we se nso
4: yeje
5: o se o adanse edi efi se o je adro e o doctor ul do wono ngadie na awurade nam ne so aya ma wa peso di wada
4: ngadie ni awurade nam ne so aya ma me die eso pa kesie sanya doctor mi si anna feminist sata muminte ati asofu asase so nyame afa doctor so ye dia mame me ba hanu na makoma ikita makoma din pa na watwe ba je meto hospital mpireni Wednesday hospital doctor na me koda ni nyina ntuma mwa me na me pa hanu ni nyame afa doctor so ye amame why be bra mame ese makoma no ko na me ntuma makoma nka
5: eti wa kuma no oko hospital no na omo se eyede baade
4: mna omo se pressure pressure na kuma na entumu mafom
5: biya
4: be chichira minister na na ekosoro be chichira na ekosoro be chichira na ekosoro nsun na nsun se mi di doctor mara no so no me ka che mi nyo na madofu nyina se aduro no sa wo ba di amfa nkoguo aduro no sa wo ya ni ha me di aduro no sa wo di aduro na wo nma wo nya pomu dene kase pa
5: na wo ka bi
4: na me wo ya me dene
5: na wo ka bi se na wo sisi nso kra nso
4: na mi sisi ati se na bibi hye da mi sisi nha no
5: ei
4: nsun na ni nyina ajai
5: oh fine
4: nyina ajai
5: obi ti ewa bonting na se nipa no so pressure na kuma gboni pelipeli sa da bi e ba chichiri bi e wo so a futu sem be na de be masan
4: e so tutu mi ka no ba Dr. Yua du ho no ba be die duru
5: okay
4: na so ba be die duru wanya ni ha na wanya kwadwo de na so no maduro ni dia no ho anto no aduro ni ye chiri na kwadwo ni ye chiri ni ani ha e so wudi Dr. ne mara no so na wudi ni mara no so a ubenya ho topa na wa tena se ahwe
5: mu ma mlabe ni mlabe na ubaya ide ma otimi di so
4: otua me nkate e nkunuma anwa
5: okay
4: etu na mmono
5: otimi di ni nyina so
4: me di ni nyina so ato sa ta mu akukura ni wo na me na watua me kra me nkase me di me sure se me san ko di aga na so na
5: se o ma to di e beti me di e se o ma to di beti me
4: ma te na me ni ni ni sa
5: okay ye ga mu
4: akwa
5: ye ga mu akwa tia adofo mi enu bi na ba bi a ofri ni wudin
0: ye mfa entia no ento na afi ye nko fufuro so ententem so kra
6: na maso na ni ni ni na na aya bi me ha me ha so se se mla me ba ha se le de na mi anto me ka se bi a ha me se se ya
5: na wa so na di na na si fa se na na si fa yo
6: ki ka to ni tutu me ka ni tutu me pa tutu
0: mami na na so ani na ni nyina ebom eye ne ya na odwene ho won ti ase ye na so na ne de ne ko ye nti papa we se so de
7: Nya mia dum nina na le ha me se si abrace
5: o kin
7: tin ze me to ko so ni e da bu ame ba
5: o
7: me ni
5: nina na ona na se pa la la a sha si na le si fa ye o
7: moto bi ni bo
5: moto
8: Me ha me conta hesino. Abua me pa ma mezo ze se mi timi ko fumba. Ah kwa na mi timi ko ne chise mi ya hodi me posu nyina na nkomiye. Ba si se die nya mi adum. Mi timi ko fumba.
5: Na na sa tam na na ya osa na wa ko hospital ne wa ko ko ba bi bebi ana.
8: Oh yes. Na sunyai mi ko hospital be mi ensa but mi kwa sika mi de krono. It's not once. No, I feel me home baby could be because neck a born eating. Bamba me having quantum. So I create with him the bar a sign to bab a sign. Intina, buy and sweat me a jimmy and I'm a near jay. Yeah, the BM to me drew a sea.
5: Oh, fine. And he says, Sebastian will be so a winning if I was a master or no solo. What you know when you are a future man at the money family.
8: A future man, the man I say. Me ba no ba o ka chem se stroke nka e ba mi so so we se bi se symptom safe e ba o so ne na mu ne na wi die mu a bo modon tu mi ka bra ma na nyi nche won to ansa bra ne be bo a
5: okay ma ye nche ni pa ba ko mi ni
0: ye mfa nche a no ensia na ye nko ofoforo so ntentem so kra adanse ne do so
5: dro no e ko horo wani ni so no chen sa kra ye be na ba
9: kan ya ban se obi wo echiria obi wo echiria
10: ihoho kakra.
11: Okay.
0: Yɛ fa ani de ntɔ ani de ya ba wie. Yɛ bɛbɔ wie next week. Wɔsi wɔ no de ndo bi wɔ kire ho ne kakra. Afɛ na ba. Ɛnu next week na aba wie na ma nya ne fu na ba bɛbɔ. Ti yɛ nkɔ foforɔ so.
10: Madam ɔkyɛ sɛ afidie ne yɛ de wo to so no. Ɛnsɛm afidie ne kafa wo ho nyinaa no wo so sɛ.
12: Ni nyinaa yɛ no kɔrɛ. Baabi a wɔka yɛ bia sɛ yɛ meyɛ bia ne nyinaa yɛ no kɔrɛ. Kyerɛ biribi a wɔma ho nyinaa deɛ mede baeɛ a mebɛka nyinaa afidie no aka wie.
10: Ɛnti na te sɛ wokora wo nya nkaeɛ no a afidie no aka no ɛnti sɛn paa na wosi fa ɛkyerɛ afidie no ɛfa sɛ bi a wode afidie no toto biribi ho a sɛn paa na ka wobɛka no
12: afidie no ka nokorɛ paa biribi a wome ho a ɛha me nyinaa afidie no ka no pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ
10: na kuma sɛ ha no ɛhe fa na wofiri baeɛ
12: mefiri ɛserɛ so ato nso serɛ so na baeɛ
10: so ɛti ne ɔnyɛ mfa ne sa nto afidie yi so a ɛfoto sɛm dɛ na adebɛma nnipa
12: no nnipa korɔ no ɔbaa ɔnyɛ sɛ yɛbɛma ne nsa to so na ɛno na ɛkyerɛ wɔ yɛadeɛ biara a wo ho ɛne bɛhwɛ wo biribiara ɔnsa nto afidie no so deɛ wodeɛ wobɛka nkora bi wɔ kora na ahinta akora na wonim nti afidie no wɔde wo sa to so a deɛ ahinta nyinaa bɛyi n'adi
0: fa me number no ɛyɛ 0542 08 99 83 ɛnkyɛ mɛbi ahoma no de atoma ma wo 0542 08 99 83 yɛwɔ Kumase Baba Yara Sports Stadium Kumase Baba Yara Sports Stadium ma menka wo sɛ wɔkyena no kɔtɔkɔfoɔ bɔɔlo no a wɔmɔbɔ no nti yɛde adwuma no kɔhyɛ fiada ɛsiane sɛ bɔɔl no paake no so nyinaa bɛɛ manyamanyamanya nti no yɛnyɛ adwuma ɛyɛ wɔkyena no na mmom ne fiada nade kyeɛ fiada ane yɛbɛyɛ adwuma mepɛakyɛ ɔyɛ nkɔ so ntie adanseɛ no yɛntie weisei so
10: sɛn na ɛnsakraeɛ no
13: sɛsɛ ɛyɛ paa wo sɛ na ne bɛma no nsɔre kora atɔfo m sɛsɛ johnson nso sɛne na ɔjohnson no nɛ ɔjohnson 3 na ade akye bɛma no nso no nti mebisaa sɛ watɔ aduro bi ano ma na na wo sɛ daabi na yɛde ama no kanaa ne bɛma no pagya
10: ɛti wofie sɛ na na ɛmpagya e koraa
13: mfie no deɛ mantumi m ɔ sɛ na wotɔ aduro no meme ne ne gya awadeɛ ɛne ɛsan bɛ ware 3 years ni ba saa 3 years nyinaa wokɔtɔ aduro bi ɔdrɔ store da wanyɛ bi no deɛ ɛnsɔre nti na nsɛ a wonyɛ bi ndeɛ na ayɛ kɔnya ɔtɔ
10: sɛ 3 years ni nyina mɛda fɔ
13: ae gye sɛ wokɔtɔ aduro ɔdrɔ store menim adukɔ na wonyɛ bi deɛ na ɛda fɔm tos koraa ma na no na nea agye sei
10: ɛnti yɛmfa konya wei sɛ so nka nkyerɛ obi sɛ sɛ obi nso ɛbɛma tɔ fɔm na sɛ wɔti a sɛn na
13: ɔmmra ɛyɛ nokorɛ paa ɔba no aduro no a wokyerɛ no wɔyɛ no ne kwan so nom kama a ɛnkyɛ koraa tos koraa ma wo ɛne pɛgyaɛ
0: Mabɛkyerɛ mu kakra maame ne ne kuu nɛte ana yaleɛ baa na ne bɛrima no dwodwoe nti ne bɛrima no dwodwoe sɛ wɔntumi nkɔsi n'anim maame nso hwɛ ne ho a mema abelɛwa saa ɛnti wobɛgyeregyere me sieɛ nam dɛm dɛ meekɔ ana maame gya awaleɛ ne ɔkɔɔyɛ nti wogya awaleɛ ne ɔkɔɔyɛ no wakɔhyɛ maa bɛmfie nwɔtwe ne mfie deade kora akyi ana ɔpani nya a chinafoɔ aduro yi bi nti ɔmene a na apagya kakra ana ɔsa ato maame ɛnkra sɛ ɔbra obi a mene wadua kookoo sese deɛ apagya sese deɛ manya aduro ma nasɔre nti bra ɔbaɛ a sɛ na yɛ ɔkɔtɔ aduro no chinafoɔ aduro nti da wanya duro no bia ntɔ na afei de wɔanom aduro no akɔdu baabi sɛ afei de wɔanom aduro no koraa mpagya biam sɛ chinafoɔ aduro no sɛ na ɛno koraa ne ɛkum bɛrima yi kɛse afei deɛ wɔanom aduro no a mpagya biam ana deɛ ɛbɛba ne sɛ ɛsɛ sɛ ɔka nokora kyerɛ maame no ana ɔka nokora kyerɛ maame no sɛ boo deɛ meka sɛ bra naasɔre nyinaa na ɛyɛ chinafoɔ aduro no sɛsɛ koraa dɛ memene aduro no a ɛntimi mpagya koraa biam na deɛ asa aba ne sɛ ne adwonsoɔ deɛ atadeɛ hyɛ mehwɛ sɛ muafɔ johnson ne ba mehu mente ti wo deɛ mesrɛ wɔ ɛnsɛ anwane ɛnkɔ boa me ne yɛmpa duro na ɔse yɛnkɔe dr yiwa adumate ne nka wɔ so wɔ no deɛ wɔnkyaagye ɛyɛ yɛn nananom tete sɛdeɛ yɛkɔgye aduro a yɛde sempoa no taku na ɛkɔ no yɛnkɔ na menkɔ yɛ bi ma wo na ɛneɛ 2 weeks pɛpɛpɛpɛpɛ na ne bɛrima no asɔre johnson wɔ johnson no ntɛntɛm ɛnna ma maame no ani agye a na all kano yen sentie sa adansye na yen sentie yen kuti adansye na ma ameno enya je papa yen kuti
1: sana en sakra ya no etie
13: sese ye pa o sana ni bema na nsori kwa tofom
1: ok
13: sese johnson o sana na o johnson ne o johnson 3 na ambi ache
1: ok
13: bema na nsori no nti mi bizanza watu adro bia no mana na usi debi ni edia mana kana ni bema na peja
1: eti ufie se na na en peja ya kwa
13: ee ufie na diye mantumi mu o sana watu adro no mimi nini jawa diye ene esambe wale 3 years ni basa 3 years ina hawa kutoa druk mbio drosto nda wanye binu diya en sorry nti nasea wanye binde na ayo kujoto
1: nasea 3 years ni na meta foma
13: ae jiso kutoa druo drosto minuma duko
1: okay
13: na wanye binde ya na ita foma
1: batu ubaya ya mwane druo ya ene
13: oh tu isi kwa ama
1: na
13: wana ni anji say
1: eti ya fa kunya wisi ya shuka nchiro bise se ubi shu ebe ya mato foma nasa uti ya sena
13: omra ee nukure paa obana duna uchina weyena ni kwa nso nnum kama ee chakura tu isi kwa ama hini pejae
1: okay na ebano ni johnson si ya mwini msua sena sisi ya nonsu tiye
13: ee nonsu wa kwa nso dudu wa sena ee nonsu johnson bese 7 to 8
1: and
13: sana di achi so ne wa johnson 3
1: okay
13: debi wa 4
1: okay
13: ti mini msa ye ni be 4 is de na ye pa
0: na watu mi yenu pe mpuni yo na watu mi yenu pe mpuni anahe ye ntie we so e
14: Pragia uhu sa me kono ma pragia farm ntinura uhu me no se na mame die na ye ya watene sa na na no me de pragia betu se ni no wasi achi aye no na me ye ne sa je nkwa bi wo eyi stadium go ona mte me nka me de bai ti mi nya hoto na me de go nomba ma no
1: it is a obi 80 na se se se no so ona ti ani wachi ya ana ni kutu bi o no so ni sisi o ha obi
14: I was my mama, my children has a number of number, mama.
0: Super true, Tia Semniye. Mammy will be a Otona de Wojum. It will call Jum and Okuna down for an Otona de Wojum, Neba. Now, no point in Robano, no mammy, Missy, a chair will be a Miss Mamma and a chair with Jumo. It will be a man, a down for Neba number two, nor the Plagian and Emma Soul Plagia de Virginia, Namin Family name. Na mini mnu baby ya meko na wano wako ano fano dene koi tiflu wani nishi ya ibi be sena watu miyenu sena watu pepepe su ano sani ni kushia nasi imame na ubi ya mishia wana untimi nantia na usisi ya chia ayo timidi praga ya kwa fwa uko ufiena na nseye iwasa atina ya baba wasa ano sishe ajinkobi ya ba stadium wano ne namne suwa misisi na chia no nyami ya dumene atri ude tie ti akoya ma menfa so kan sem no ti
14: na no fa praga ohu se me ko no ma praga fa me ntinura ohu me no se na mame die na ye ya watene sa na na no me de praga betu se ni no si achi aye no na me ye ne sa je nkwa bi wo eyi stadium go ona mte me nka me de bai ti mi nya hoto na me de go number ma no
1: it is a obi 80 na se se se no so ona ti ani wachi ya ana ni kutu bi onu so ni si
14: I was my mama, my children has a number of number, mama. So I was from Babinyad, Quania, Ayalessa, Sanya, Menya, Ayalessa, San, or Subinya, Ayalessa. I was
0: Abusia, your friend, Doctor Yi Wai Edu. Me, Anna, my Alessa Biahono. Yen trouble on to yale for to say between 13 million, netuity and kakranka kra. Between 14 million, netuity and kakranka kra. Wo je drone yana wo tuitya. Wo me pacho me honi yen yen sa. Me pacho me honu. Eye insurance an ye dear juma. Ube register insurance na. Eye 550 Ghana Cedi kaneti tiskano. 5.5. Ah, ode bua radio program juma dieno. Ode bua TV program juma dina. Fi mensuma nyahome. Edi watu wadroso. Ashema huwato. Aduna mdema onedie. Senke ya nuhu na msimi ya huwaji usikadi ya. Antenka unti mintu ya. Esansi ubia ne niefra. Mwane drupa. Ubia ne duo mpema bubu. ama mi di adansi se wuti bi adansi de beblebe yensan enkoso entiemi enu bi enka ho fa me telephone number na me bie ahoma no tum tete fo mframia wo so watimi afreme aka wo ha wo e di akere me 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Share so am sem see wo Kumase Baba Yara Sports Stadium Kumase Baba Yara Sports Stadium e ho na ye clinic me e wo ayishia e ye adwuma na wo twe na wo twe bia nti share no so se wo be fa number no 0542 08 99 83 yentie ye maami nso so
15: station ho ne de ene de wa na na ntima
16: nante ene sim station mi ana na ntie yo bia ne so mi ana na nti bedure ha
15: last week
16: de ya de mi sik e butu na de mi ba ha nso last this nan kwa de mi ana na nti bedu kuro fia ha
15: oh
16: se urade adu urade sim mi ana ba edu ahwe mi Yes, I say, ame papa poku na nso ye no ame ti dine wo radio ni so ame ba ye no metimi akofu ma ko bu ya so a
15: o
16: ya be fi
15: ti se so bi su ti fi na so wonu so
16: wonu be so ti won ka o mara no no su be nya nshia be nya nkwa se de me so me ba ya yesu adum ni ni abe ma wa edu a hwe me
0: Teacher so lahun na chintente no apropra ansa na wa ko school mu akwachira de oba onu asa de de na bisi so atibia ma ne maame da fom na maame ti minka omugbo na bungu edin ba 85 years yo omugbo na bungu de ne ba ya me de duro e kan no na wotwe pepepe no asole agina maame ne kwafum sole be pra o ka se wote ye ntie we se nsusu
16: nini
15: Chese
16: wuti kwa ya mkwa? Kwa, nisiyo su de huo de menu mshuwa itobo toroba kwa asa Nama hotele me Tida ya katele me adia siya haram sori haram mbae Mbae so eneni sesu ikisu alhamdulillah mido utufu wanya kupo asa Na me hana mkwane na haka ni mkwa asa
15: Ok,
16: na mkwane
15: Kati nisiyo ya uko
16: Mito Ya
15: uledia na unye mse ya saka ya ya
16: Bebe kwa Bebe kwa Na mfese, me didikurana Enshwe ni menu mtobo toroba kwa menu mdi hodi tu wa nyumbere Na mnyu didikurana
15: Kati suwanti mnyu didikurana
16: Dabi, dabi, dabi, dabi Tumi nyame hoshe Manye na mihu Na mkwase
15: Kwa mkwase uba kwa anuona tika kwa jemu
16: Kwa
15: mkwase uba
16: kwa anuona
15: tika kwa jemu
16: Kwa mkwase uba kwa anuona obi aji me chikura ba o se eye na won won so hu mi nekura no mi se o se e ma woni e am se amia o se e ani e do na se do le die so we ye nko ade a e be ti na o de to ade a enje adu ma
15: so bi e re o do ti mi so obi ti e wo radio so a so ti se mena na de mani pa
16: no ikatire ni pakuro se ono so mra no metre adro no no ahwe de yakopon so be ya ma wo no so ti se de wo ya ma me no
15: ya da se do e ma na probe so na so na
16: ni ti adu ato
15: adu ato okay ya da se do bre
0: so at na ya le sami ye ne wonwa ma ti se nkofo di na chifra adu ato aba aba be hwe ni pakuro a wo de adro no ma no adu ato me pa cho yen tie we so
14: yen ni da so da su ku na le yesu ne de hwede nya me aye ni se se ti mi asoro no ati ni so de ko dwale onu didi ne pam pese kura ye money beam don so de na oka toilet de na oka se se yen ya nti fi omire bi ye yen ni na yesu ye fi se mi se se ide o nyi yi ni da so ni ne so hwede nya me na mo so waya mai chese yen ya sawa hapra ke besa
15: na o ka bi na ye na kasa
14: sruku na chim o kotoni ema na chim ko anu nto buhwe kusi se ye bubu uso ni mo nye ye o de ni ni da so ni ga mi ha je
17: na mi dia wa ye bi pa mi ma me no ma wo mo me nya bu so mi mpo ono ana no bedwe bia ye bia ba ima me mi mi nda bi no no na o kra me so oko mi mi wa na isikuru no no oko do ma isikuru afi ko se na na pa me wa na mo firi mi fie se ye wo ma mi ebuwa he ma na ma no mi dia mi ka me ba ya ba na ba to regina e ko du regina ma me da o se ka ja ma mi ti mi nkasa o ti mi ye hwe ye da ye regina ye di na ye ye ka na o che e wa regina no mu yi ye o mu yi ye o mo de na ma na roba se ni hwini afa e ma ba se ni hwini mi dokta se ye fana ku se dokta na roba o se ma mi hwini ma o na mi fana ko fie mi kwa di asem ana di na me kwa kwa ye ma me o se me chira o se na ba fa o di adwane ba gu ma mi hwini na be di ma mi aduane a odi e chira wa e de se ni pa modi di awia wa o ho nsa bo ni e di afom tupu ni ya ku guni yam se aduane no ye na se ba kura se ka tupu na e kokamu a tupu ni enko na we ni yi no ni bi di ni ku mi fie ni na ma mi ono na ma mi ba e ku hu se ni sese no le da bi o da o na doctor bu o ma fana doctor yi wa ya du na o pese me fa ma me fa mwa ni fa ma me fa ne mla ne ne ta ma ma ne kwa ba kain na bo ba ye tre ne ne ye pe ka ye di ma mi tu ne ya tam de se de se de se o ju so ntinya no hwe wa bu bra o di ni ti na ho kure nyi ni so wo ne kura tena se so wo di fu ma se ha di fu ma sa di bi ase ne ni ma se ne wati ye ji na ho ne ne ye bi ye ko pe do ma ne ne ye ma ne ne ye ne ba ye be do ese na doctor she doctor se o ma yi nuno no se yan fa na nko na ebe duru se na wo twi nko na be se ba biem na ebe ba na ma ne yi na se ne hwini mi nbo ye ye fu na ba ni ba ko asa ko na mi ne yi bia o mfe se no no si ka o ka ne simple ne ne ye de ne ye de ne ye e bo ko ko ne ye ne ko yi ye de ne ko duru fi ye ne e o ho na ni wa yi tupu na fi ni hwini ni ya fe doctor ya be se no wa se ne yi o yi bi sa 3 times ya ko se mi ya se me de bi me ma ne dwani ama na di ti mi na dwani ko no mi ya dwani di gunu no ma wa amene e wa echa tra na wa amene echa aka na wa amene ti ni ni speak sanso e kuwa sanso di na ya sanan de ba no ma ya tu o ma ya bi ya san de ko ya no san ma ni ya o le kasa adi ya san de ma na no san speak ya ba ya san ko ba bi wo no wa kasa ni kasa na sa ase ba afa na fa o ti mi di fufu o adwani bi ya o ti mi di afa e hu ya na se afa o ti kwa e hu ya so wa so to na na ti ya no an so on na ti se ya ti a se ke kwa ya kwa ni usuru
15: e to no ani
0: Bante, I dance here in the air. No radio, ni tiye nya tamu mo dance here ni njina o. Se ma kachira o se. Yewo I dance here. I hudo pi. Na e doso. Ahu. Eti se e fru wa china de kono. Ante. Se me ba e fide suna se ma mo dance here. E ma nenyi o. Enkasi biya e wa ma anti dance here. I dance here ni di e. E yewo ankasa. Ana dance ni besi o wa brabum. Na wankasa aya dance ye e de ama foforo etu wo dia me se wo beba na wo baba register insurance ni bi unye register insurance na no anu no unye register insurance na no anu no efuru wo kone na wo twi bia beju adro free na wo twi bia beju adro free e o se producer peja ni sase tamu na so ntini menye na me se re bacho ma memre na fi meni matie fo so nkasa sable ma bia homa na tum obetimi afra me ame atwetwe nkomo 0542 08 9983 me pa cho se ofre na wo saka me na me peke opɛ dwuma fidie no dwum radio no anya se ebe ye kwema ayi ni kura sima so enti mesira wo frɛ na mepeke wo pɛ dum afidie no yɛnkɔ ahoma so na afɛ yɛnkɔfa afrɛfo na yɛne afrɛfo ɛni nkɔmɔ 0542089983 hello 0542089983 hello yɛmfa foforɔ hello 0542089983 hello
18: good evening
0: Pacho din di se o kase fre
18: Pacho me de na fi asa wa na o kase fre
0: kasape o ben gosu blanche kasape de obeti nye shea ya o gosu nyami aduma edwada bia ya o gosu me hamin kwanta wa wai Only problem. My boy who are dancing. The brain too. Only problem. I'm so bad about it.
18: And Kumasi, I'm so sorry.
0: Kumasi, there you were stadium ni inside. Baba, you are sports stadium ni inside. The honey you were.
18: Emotional.
0: Me want plans to see ya. Stadium. Obesu. Enimu hope. Stadium. Enimu pe. Chichano power ba friend. Why blefiada? Yeah, you may have a day name watching a mobile ball or parking machine to Blefia than opportunity to I.
18: What?
0: Oh, by friend number, we are memo direction and watching me be ram. Come. 0542089983. Hello.
19: Hello,
0: good evening, Pacho. Good evening, Pacho. Didn't you say, Flame?
19: Pacho, I'm a Cassafia.
0: I'm a Tibaqua, me Pacho. No, I don't Zero 0542089 Mpacho ntentem so 1 minute 1 minute 1 ani a chama obi a almost time na so mami odin di se wo kase fre stadium haya
19: Pacho
0: ne Pacho o problem ne sey
19: atonsu
0: mami kawasem ode kawasem o problem den ha o
19: Pacho mengai ntumi nante
0: okay
19: I don't know
0: what
19: my task is.
0: I shall see. I mean, my mother said, number, blessed stadium for me and my wife.
19: Stadium
0: inside me. Baba, you're a sports stadium. You're a honor. You're a more chin at the end of the year. I don't bother no more born into your baby. If you had antifia, no papa, no abba. Why?
19: Hello?
0: Hello? Pacho, did you say, Flame?
19: Me
0: pa so me tete ya dan me odie ni sey.
19: Me pa so me hia accident.
0: Ai
19: me na ya ta na bugu ama nkeni nante.
0: Oh, kafla. Nyame ya dwo kyena no ma obi mu a na yen kakran kakra na bra me cheke una me hwe. Ye be hwe dompem yale ahodo se de ye program ni nti. Dompem yale ahodo ne ye wo osteoporosis bone mineral destiny ye be hwe ni ye hude e nam so nti a wunti mi nante na ye timi abo asense ni nyina ne ye wo ho adru a ye de abo ankofo ahodo pii wai. 0542089983 me pacho di di se o kase fre meja.
20: Good evening
0: o kase fre.
20: Blame Esikuma.
0: Major. What did you say?
20: That you are going to be doing good.
0: Me run from my mother and cry.
20: What did you say?
0: Look at it. I'm not saying. Hello.
21: Hello.
0: Me pacho di di se o kase fre.
21: Na ye fre me papa.
0: Baba.
21: Me pete mo ta no su me di ani se openi ana so. Aso obi ana lo nyini na
0: so. Na sumo den. Na sumo den kake.
21: An Okay,
0: see where there any problem. Ose ya bom wa dance here cra. Say otie no fiti ase na. Na o se na so, e sha se nemu ye ne ya afi o kasa won te hwe. Any problem. So onu akra na essence wa ye panin to won timi ma. Wan kasa bla be je don ma kire o se do be ya ma na. O be te kasa kama why?
21: Na me kutu len so.
0: Ninyina me ma na duro. Ama kutu je nemu atinya ye den. 0542-08-9983 me number am de peke course no aye 0542 ma me udin di se okese fre
21: hello
0: pe pa cho 0542-08-9983 0542-08-9983 no na me de peke course no nyina me peke course no kopem se chese me nyanwe kra me trans wo chire ya enti no me wa bo trans me tie obi asem na she ne suma me se ya wada bia ani ehia e wo baba yara sports stadium ya wada bia ani ehia wo baba yara sports stadium ne mu wo chena de no ene kotokofo ball no ehia enti ye de na koye friday wo chena de no ene kotokofo ball no mo bo ne stadium ho no ene na ehia enti ye de ye de no akof friday enti wo chena de wa wo beba ni gai memma brefiada muma no pa brefiada enti wo chena ne pa ho de a ene na aka ni nyina ya wada ani edichia ya wada ne mo wo chena de ene kotokofo ball no ehia enti no brefiada enti metin aka se efiada ani ye be ye dwuma e wo kumase ya efiada ochina chifiada ana ebe ye juma ewo kumase baba yara sports stadium eno pa ho ajua da bia ye wo goso emehamin kwanta ajua da bia goso mehamin kwanta ana ebenada so ye wo drobu fitem ebenada bia drobu fitem ukua da bia ye wo sunyan abisim ukua da bia sunyan abisim pacho wanchi so ye wo ho eti ba bia wo no frene ye nchiro ba bia ben wo sabli we se de meto aso afa course no ewo 0542-08-9983 0542-08-9983 ufle nubi jina suwa nyabotre miyana mepeke doctor yu wedu nana mepeke mikosu ndi ufle nubi jina suwa nyabotre minu ubiabe kasa kwa pimise adiebechi mimleno ayebre misiha HLP nyanko po ya aduma adaseme yebetu wasu makrao bye